0: ارے من اول انا ده ايه جبت انا ده اللي ده كنت انا ده كنت انا فرق ده فيها فايده ولا ايه ده انا ما انا
1: سيتب
0: لو
1: سنة درعة.
0: عارف انت انا دول
1: آه.
0: كم سنه ترى ماني من فندق ده.